0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Radio je uvijek brže.
2: Teka radio je najbrže.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Petak, pretežno oblačno vrijeme, većina padavina u jutarnjim satima, u Hercegovini tokom cijelog dana, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 7 do 12, a dnevne u rasponu od 17 do 22 stepena. U subotu u našoj zemlji dalje nestabilno, prije podne sa lokalnim pljuskovima, više padavina očekuje se u poslijepodnevnim i večernjim satima, lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 6 do 12, a najviše dnevne od 15 do 20 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. One su relativno povoljne nakon svježijeg jutra kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. U nastavku dana će otopliti i bit će ugodnije. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mene i mog tonca Almira. Sa poslijepodnevnim satima i djelimičnim jačanjem osjećaja asparine kod hroničnih bolesnika i metropata poput Rikija moguće su nešto izraženije tegobe. Također, rijetki pljuskovi

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: Je pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta putujemo prema Sahari. Afrika je jedna od najmisterioznijih i najneobičnijih kontinenta na svijetu. On je drugi po veličini, a poznat je po svojim velikim prirodnim bogatstvima. Jedna od najvećih atrakcija u Africi, koja svakako privlači

0: i veliku pažnju jeste pustinja Sahara. Ovoj pustinji ste vjerojatno mnogo puta gledali emisije na televiziji, ali malo je onih koji su imali priliku da lično posjete ovu pustinju i da se uvjere u sve što piše se i sve što se priča o njoj. Površina ove pustinje iznosi 9.200.000 kvadratnih kilometara, odnosno veličine je kao cijele Sjedinjene Američke Države ili Kina. Što se tiče država koje Sahara obuhvata, to su Alžir, Egipat, Libija, Mali, Čad, Maroko, Zapadna Sahara, Niger, Tunis, Mauritanija i Sudan. Temperatura od 35 stepeni Celzijusa je nešto uobičajeno u Sahari, dok u određenim dijelova godine ta temperatura može da dostigne i do 50 stepeni Celzijusa. Temperatura samog pijeska u Sahari može da dostigne čak 81 stepen. Sahara na arapskom jeziku znači najveća pustinja, tako da je ova pustinja sa pravom dobila ovo ime. Zbog visokih temperatura i odsustvo kiša, ovo mjesto nije baš najbolje za život. U Sahari ukupno živi negdje oko 2 miliona ljudi, ali uglavnom u oazama, u dolinama rijeke Nil i u nekim visoravnima koje se nalaze na sjeveru Sahare. Svake godine u aprilu u južnom dijelu Maroka se održava maraton. Ono što je interesantno jeste da svi takmičari moraju nekoliko godina se ranije prijaviti ukoliko želi da trče na ovom maratonu. On traje ukupno 7 dana, u toku kojih treba pretrčati 250 km. Samo učestvovanje na ovom maratonu košta više od 4500 dolara, a oni koji trče sa sobom nose potrebnu hranu i vodu kako bi izdržali toliki put. Ovaj maraton se smatra najsurovijom trkom na cijelom svijetu. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o Sahari. Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.

0: pravosuđe. Jedino rješenje je Sola.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95. Kafa zlatna džezva, 387 grama, 10,95. Omekšivač za veš, Viola, Softly Lovely, 1,7 litara, 3,90. Trampolin, 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx.

0: Mjesto najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
5: Slijedi stanje na putevima.
6: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja četiri tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
5: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuju, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine kod Rikija i jugozapadu Bosne. Vjetar i umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera, što nije baš idealno za paragliding, kiting i padobranstvo. Najniže jutarnje temperature od 6 do 11, a najviše dnevne od 16 do 21 stepen.

dan boravka na otvorenom, u nastavku dana će otopliti i bit će ugodnije. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mene i mog tonca Almira. Sa poslijepodnevnim satima i djelimičnim jačanjem osjećaja asparine, kod hroničnih bolesnika i metropata poput Rikija, moguće su nešto izraženije tegobe. Također, rijetki pljuskovi mogu mjesto

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Prije tačno 34 godine, 15. maja 1992. godine, legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane Vojske Jugoslavije. Haški mehanizam odbio je zahtjev odbrane da ratni zločinac Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja, rekao je to njegov sin Darko Mladić. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 11 odluka Ministarstava za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, kojima se odobravaju sredstva za realizaciju projekta održivog povratka. Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 954.240 konvertibilnih maraka, a sredstva su usmjerena u infrastrukturne projekte u

0: unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga, podršku u predškolskom odgoju, te obnovu i uređenje objekata od značaja za društveni, vjerski i kulturni život povratničkih zajednica. Pred naredno redovno zasjedanje Skupštine Tuzlanskog kantona počinju pripreme na način da se radna tijela izjasne o predloženim aktima koji će biti razmatrani u srijedu 20. maja. Jučer je sednica održala Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona. Crveni križ Tuzlanskog kantona organizovao je svečani prijem povodom obilježavanja sedmice Crvenog križa. Bila je ovo prilika da se sumiraju rezultati rada, prezentuju buduće aktivnosti, ali i oda priznanje onima koji su podrška volonterima i uposlenicima Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Dodijeljene su tri vrste zahvalnica, među kojima i pet zlatnih.
1: Sport.
0: Rukometaši Bosne i Hercegovine doživjeli su poraz u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo, nakon što ih je u Tuzlanskom mejdanu savladala selekcija Farskih ostrva 24-22.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 16 do 21 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Bosne i Hercegovine, stanice javne bezbjednosti Tuzla, a koji su obezbeđivali izlazak kolone iz grada. Prilikom izlaska vojne kolone iz grada sa vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti, vojnici su pucali, a policajci dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. Taj događaj istorijski je nazvan Tuzlanska kolona. I danas, nakon 34 godine, ne postoji jedinstveno potvrđen broj žrtava. Prema podacima Fondacije Istina, Pravda i Pomirenje iz Tuzle, poginula su 33 vojnika iz kolone te 3 pripadnika Tuzlanske policije. Sa druge strane, iz Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske navode da su poginula 54 vojnika, dok ih je 44 ranjeno. Zbog različitih pogleda na ovaj događaj, svake godine se organizuju odvojena obilježavanja. Prvo će delegacija iz Republike Srpske sa članovima porodica poginulih prisustvovati šetnji i polaganju cvijeća u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine, što je najavljeno danas za 10 ujutru. Posle dolaska iz Tuzle, za 12 sati i 30 minuta je planirano polaganje vijenaca i cvijeća ispred spomen kosturnice u Pučilama i održavanje parastosa stradalim vojnicima. Kada je riječ o obilježavanju dana odbrane Tuzle kao takvog, u 14 sati u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine, predstavnici gradske uprave Tuzla i drugih nivoa vlasti, učesnici obrambeno-oslobodilačkog rata, delegacije boračkih i drugih organizacija, skupa će sa građanima odati poštovanje poginulim braniocima. Također će biti upriličena i ceremonijalna povorka koja će se kretati od spomen obilježja do kompleksa Slana banja.

0: Dale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan.
6: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva 1,5 litar samo marka i po. Čokolada Dorina 160 grama keks samo 1,95. Juha Tarhana 60 grama Magi samo 1 konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Ke bez dugotrajnog čekanja na termin, Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Je pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta putujemo prema Sahari. Afrika je jedna od najmisterioznijih i najneobičnijih kontinenta na svijetu. On je drugi po veličini, a poznat je po svojim velikim prirodnim bogatstvima. Jedna od najvećih atrakcija u Africi, koja svakako privlači veliku pažnju, jeste pustinja Sahara. O ovoj pustinji ste vjerojatno mnogo puta gledali emisije na televiziji, ali malo je onih koji su imali priliku da lično posjete ovu pustinju i da se uvjere u sve što piše se i sve što se priča o njoj. Površina ove pustinje iznosi 9.200.000 kvadratnih kilometara, odnosno veličine je kao cijele Sjedinjene Američke Države ili Kina. Što se tiče država koje Sahara obuhvata, to su Alžir, Egipat, Libija, Mali, Čad, Maroko, Zapadna Sahara, Niger, Tunis, Mauritanija i Sudan. Temperatura od 35 stepeni Celzijusa je nešto uobičajeno u Sahari, dok u određenim dijelova godine ta temperatura može da dostigne i do 50 stepeni Celzijusa. Temperatura samog pijeska u Sahari može da dostigne čak 81 stepen. Sahara na arapskom jeziku znači najveća pustinja, tako da je ova pustinja sa pravom dobila ovo ime. Zbog visokih temperatura i odsustvo kiša, ovo mjesto nije baš najbolje za život. U Sahari ukupno živi negdje oko 2 miliona ljudi, ali uglavnom u oazama, u dolinama rijeke Nil i u nekim visoravnima koje se nalaze na sjeveru Sahare. Svake godine u aprilu u južnom dijelu Maroka se održava maraton. Ono što je interesantno jeste da svi takmičari moraju nekoliko godina se ranije prijaviti ukoliko želi da trče na ovom maratonu. On traje ukupno 7 dana, u toku kojih treba pretrčati 250 km. Samo učestvovanje na ovom maratonu košta više od 4500 dolara, a oni koji trče sa sobom nose potrebnu hranu i vodu kako bi izdržali toliki put. Ovaj maraton se smatra najsurovijom trkom na cijelom svijetu. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o Sahari.

Haški mehanizam odbio zahtjev odbrane da ratni zločinac Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja, rekao je to njegov sin Darko Mladić. Obrazloženje mehanizma, kako se navodi, da ratni zločinac Mladić ima najbolje moguće doktore koji mu pružaju najbolju moguću njegu.

Radio Kuhinju, naš prijedlog ovoga puta su brze lepinice iz tave. Sastojci: 180 grama oštrog pšeničnog brašna, jedna kašičica praška za pecivo, jedan prstohvat soli, 100 ml hladne vode, jedna kašika maslinovog ulja i maslinovo ulje za pečenje. Priprema: uzdijeli, pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so. Napravite u dubinu na sredini, pa ulijte hladnu vodu i maslinovo ulje. Miješajte pomoću drvene kuhače dok se smjesa ne počne povezivati, a zatim rukama. Prebacite na radnu površinu. Dodatno brašno vam ne bi trebalo biti potrebno i nekoliko puta preklopite kako biste stvorili kuglu tijesta. Vratite tijesto u zdjelu, pokrijte krpom i ostavite da se odmara 15 minuta. Podijelite tijesto na 4 jednaka dijela i oblikujte u kuglice. Na sasvim lagano pobrašnjenoj površini razvaljajte svaku kuglicu u krug promjera 18 do 19 cm. Pokušajte ne dodavati previše brašna jer bi to moglo lepinice učiniti tvrdima. Zagrijte tavu na srednje jakoj vatri. Kad se tava dobro zagrije kuhinjskim kistom je, obilato premažite maslinovim uljem. Stavite prvu lepinicu u tavu i pecite minutu do dvije. Na površini bi se trebali pojaviti mjehurići, a donja strana bi trebala biti zlatna sa tamnim smeđim mrljama. Pomoću lopatice izvadite lepinu iz posude te ponovo premažite površinu tave uljem. Vratite lepinicu natrag u tavu i pecite drugu stranu minutu do dvije. Kada je prva lepinica gotova, zamotajte u čistu kuhinjsku krpu kako bi ostala topla i mekana. Ponovite postupak sa preostalim lepinama. Pečene lepinice će ostati dobre 2 do 3 dana, ali ih je najbolje zagrijati na nekoliko sekundi u mikrotalasnoj pečnici ili 5 do 10 minuta zamotane u aluminijskoj foliji u rerni zagrijanoj na 180 stepeni. Prijatno vam!

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 16 do 21 stepen. U subotu oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jača kiša moguća je na području Hercegovine i Krajine. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 14 do 19. U nedjelju veći dio dana pretežno oblačno sa slabom kišom u Bosni, rijetko u Hercegovini, prije podne može pasti malo kiše, smanjenje oblačnosti u večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 10 do 15 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, prije tačno 34 godine, 15. maja 1992. godine, legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije. Haški mehanizam odbio je zahtjev odbrane da ratni zločinac Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja, rekao je to njegov sin Darko Mladić. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 11 odluka Ministarstava za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kojima se odobravaju sredstva za realizaciju projekta održivog povratka. Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 954.240 konvertibilnih maraka, a sredstva su usmjerena u infrastrukturne projekte, unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga, podršku u predškolskom odgoju, te obnovu i uređenje objekata od značaja za društveni, vjerski i kulturni život povratničkih zajednica. Pred naredno redovno zasjedanje Skupštine Tuzlanskog kantona počinju pripreme na način da se radna tijela izjasne o predloženim aktima koji će biti razmatrani u srijedu 20. maja. Jučer je sjednica održala Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona. Crveni križ Tuzlanskog kantona organizovao je svečani prijem povodom obilježavanja sedmice Crvenog križa. Bila je ovo prilika da se sumiraju rezultati rada, prezentuju buduće aktivnosti, ali i oda priznanje onima koji su podrška volonterima i uposlenicima Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Dodijeljene su tri vrste zahvalnica, među kojima i 5 zlatnih.

0: Sport.
1: Rukometaši Bosne i Hercegovine doživjeli su poraz u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo, nakon što ih je u Tuzlanskom Mejdanu savladala selekcija Farskih ostrava 24-22.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 16 do 21 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 11 odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, kojima se odobravaju sredstva za realizaciju projekata održivog povratka. Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi nešto preko 954.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su usmjerena u infrastrukturne projekte, unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga, podršku predškolskom odgoju, te obnovu i uređenju objekata od značaja za društveni, vjerski i kulturni život povratničkih zajednica.

0: Reklame Teka Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna.

0: Kačkaba.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Megaflex Hidraulika Lukovac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Prije tačno 34 godine, 15. maja 1992. godine, legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane Vojske Jugoslavije. Haški mehanizam odbio je zahtjev odbrane da ratni zločinac Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja, rekao je to njegov sin Darko Mladić. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 11 odluka Ministarstava za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kojima se odobravaju sredstva za realizaciju projekta održivog povratka. Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 954.240 konvertibilnih maraka, a sredstva su usmjerena u infrastrukturne projekte, unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga, podršku u predškolskom odgoju te obnovu i uređenje objekata od značaja za društveni, vjerski i kulturni život povratničkih zajednica. Pred naredno redovno zasjedanje Skupštine Tuzlanskog kantona počinju pripreme na način da se radna tijela izjasne o predloženim aktima koji će biti razmatrani u srijedu 20. maja. Jučer je sjednicu održala Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona. Crveni križ Tuzlanskog kantona organizovao je svečani prijem povodom obilježavanja sedmice Crvenog križa. Bila je ovo prilika da se sumiraju rezultati rada, prezentuju buduće aktivnosti, ali i oda priznanje onima koji su podrška volonterima i uposlenicima Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Dodijeljene su tri vrste zahvalnica, među kojima i pet zlatnih.
2: Sport.
1: Rukometaši Bosne i Hercegovine doživjeli su poraz u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo, nakon što ih je u Tuzlanskom Mejdanu savladala selekcija Farskih ostrava 24-22.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sol.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac rekao je da nakon poraza od Farskih ostrva 22-24 u baražu za odlazak na svjetsko prvenstvo, naši momci su, kažu, pokazali da imaju snage nositi se sa ovako kvalitetnom ekipom. Ovo je prvo poluvrijeme i vjerujem da ćemo učiniti sve, pokušati se dobro oporaviti, napraviti analizu i popraviti neke stvari. Malo smo zakazali napadački, ako to popravimo, vjerujem da imamo šanse u revanšu, rekao je Doborac. Istakao je da su reprezentativci Farskih ostrva izuzetno trkački jaki. Podsjećamo, revanš je u subotu od 20 sati u Toršama.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 16 do 21 stepen. U subotu oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jača kiša moguća je na području Hercegovine i Krajine. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 14 do 19. U nedjelju veći dio dana pretežno oblačno sa slabom kišom u Bosni, rijetko u Hercegovini, prije podne može pasti malo kiše, smanjenje oblačnosti u večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 10 do 15 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Tuzla danas obilježava 15. maj, dan odbrane Tuzle. Prema utvrđenom protokolu, posle podnevnim satima, delegacija grada Tuzle, predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja grada Tuzla te gosti odati počast polaganjem vijenaca na spomen ploču na Brčanskoj Malti. U povodu 15. maja predstavnici udruženja policije i manevarac danas će položiti vijence ispred ploče poginulih boraca na području mjesne zajednice Brčanska Malta. Planirano je svečano postrojavanje manevarskih jedinica iz 1992. službenika policije stanice javne bezbjednosti Tuzla, službenika MUP-a Tuzlanskog kantona, udruženja porodica šehida i poginulih boraca te boračkih udruženja grada Tuzle. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 11 odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kojima se odobravaju sredstva za realizaciju projekta održivog povratka. Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi nešto više od 954.000 maraka, a usmjerena je na infrastrukturne projekte, unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga, podršku predškolskom odgoju te obnovi i uređenju objekata od značaja za društveni, vjerski i kulturni život povratničkih zajednica. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o platama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu da poslovi kriminalističke policije spadaju među najsloženije policijske poslove jer obuhvataju otkrivanje, razrješavanje i dokumentovanje krivičnih djela, uključujući organizovani kriminal, korupciju i druge zahtjevne oblike kriminaliteta, te da ovi poslovi zahtijevaju visok nivo stručnosti, kontinuiranu edukaciju i izloženost specifičnim oblicima rizika, izmjenama je predviđeno da policijski službenici raspoređeni u sektoru kriminalističke policije, odjeljenjima kriminalističke policije u policijskim upravama i odsjecima kriminalističke policije u stanicama imaju pravo na poseban dodatak na platu u iznosu od 35% od osnovne plate. U Čeliću se ove godine održava jubilarni 30. sajam Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine. Ova privredna manifestacija počinje danas i trajaće do 17. maja. Danas počinju Tuzlanski dani anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja ARIL 2026. Ovaj stručni skup održava se danas i sutra, a zvanično se otvara danas u poslijepodnevnim satima.
2: Sport.
1: Rukometaši Bosne i Hercegovine doživjeli su poraz u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo, pošto ih je u Tuzlanskom Mejdanu savladala selekcija Farskih ostrva 24-22.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umirene načine i povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 16 do 21 stepen.

Slušate TK Radio.

Tuzla će od danas do 18. maja biti domaćin trećeg međunarodnog sajma kafe i čokolade koji je otvoren u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Sajam će ove godine okupiti ljubitelje kafe i čokolade, proizvođače, izlagače i posjetioce uz bogat program degustacije, prezentacije i interaktivnih sadržaja. Organizatori najavljuju da će Tuzla tokom 5 sajamskih dana biti mjesto susreta različitih okusa, tradicija i kreativnih gastroideja.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: I da vidite kako nas to biometeorološke prilike očekuju, one su relativno povoljne nakon svježijeg jutra kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. U nastavku dana će otopriti i bit će ugodnije. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mene i mog tonca Almira. Sa poslijepodnevnim satima i djelomičnim jačanjem osjećaja asparine kod hroničnih bolesnika i metropata poput rikija moguće su nešto izraženije tegobe. Također, rijetki pljuskovi mogu mjestimično remetiti opštu sliku, što upravo pokazuje Abdullah.

0: Želimo vam dobar dan. Tuzla danas obilježava 15. maj, dan odbrane Tuzle. U poslijepodnevnim satima će delegacija grada Tuzle, predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja grada Tuzla te gosti odati počast polaganjem vijenaca na spomen ploču na Brčanskoj Malti. Nakon prigodnih obraćanja planiran je defile prema Slanoj bani gdje će biti odana počast i polaganje svijeća na spomen obilježima tuzlanskim jedinicama u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije 92-95. partizanskim brigadama, zlatnim ljeljanima, poginulim braniteljima Tuzle i Bosne i Hercegovine 92-95. kao i civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti. U povodu 15. maja predstavnici Udruženja policije Manevarac Tuzla danas će položiti vijence ispred ploče poginulih boraca sa područja mjesne zajednice Brčanska Malta. Planirano je svečano postrojavanje manevarskih jedinica iz 92. godine, službenika policije stanice javne bezbjednosti Tuzla, službenika MUP-a Tuzlanskog kantona, Udruženja porodica šehida i poginulih boraca te boračkih udruženja grada Tuzla. Položit će cvijeće na spomen obilježjima poginulim braniteljima Bosne i Hercegovine na Brčanskoj Malti i Slanoj banji.
1: Ovaj grad nije želio rat, ali je poučen iskustvima nekih drugih bosansko-hercegovačkih gradova, morao biti spreman u odbranu u slučaju nastupajuće opasnosti, želijeći da izbjegnemo sudbinu koju je već doživjelo nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova. Nažalost, ta opasnost je došla 15. maja 1992. godine, kada je iz kolone vojnika vojske, tadašnje vojske Jugoslavije i tek formirane vojske Republike Srpske, otvorena vatra na građane i na branioce grada Tuzle. Postupajući u nužnoj odbrani, branioci Tuzle su na vatru odgovorili vatru, te na taj način odbranili ovaj grad, odbranili suživot i, kao što sam već rekao, spriječili da se Tuzli desi sudbina koja je već, nažalost, zadesila nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova.
0: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu da poslovi kriminalističke policije spadaju među najsloženije policijske poslove, izmjenama je predviđeno da policijski službenici raspoređeni u sektoru kriminalističke policije, odjeljenjima kriminalističke policije u policijskim upravama i odsjecima kriminalističke policije u policijskim stanicama imaju pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35% od osnovne plaće. Pred sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona danas radna tijela nastavljaju izjašnjenja o tačkama po dnevnom redu predviđenom za razmatranje u srijedu 20. maja. Sjednice će danas održati tri skupštinske komisije. To su Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, zatim Komisija za jednakopravnost polova te Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona. U Čeliću se ove godine održava jubilarni 30. sajam Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine. Ova privredna manifestacija počela je danas i trajaće do 17. maja. Sajam već tri decenije okuplja domaće proizvođače, stručnjake i posjetitelje, slavići kvalitet i tradiciju uzgoja jagodastog voća po kojem je ovaj kraj nadaleko poznat. Tokom tri dana trajanja Čelić postaje mjesto susreta

0: agronomskih stručnjaka, privrednika i porodica koje žele uživati u bogatoj gastronomskoj i kulturnoj ponudi. Očekuje se dolazak velikog broja izlagača iz cijele zemlje, kao i posjetitelja koji žele okusiti autentične domaće proizvode. Direktan prenos otvaranja sajma možete pratiti u našem programu od 14 sati. Danas počinju Tuzlanski dani anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja april 2026. Ovaj stručni skup održava se 15. i 16. maja, a zvanično se otvara danas u poslijepodnevnim satima. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet biće održan sutra u Narodnom pozorištu Tuzla. Ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrstan program uz učešće mladih izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Organizator festivala je Gradski dječji hor Slavoj Tuzla.
1: I ove godine, kao i sve prethodne godine, Gradski dječji hor Slavoj organizira najradosniji i najraspjevaniji događaj u našem gradu. To je Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. Svi posjetitelji koji dođu na festivalski dan, festivalsku noć u Narodnom pozorištu u Tuzlu u subotu u 18 sati, imaće priliku da čuju premijerno 12 kompozicija pisanih upravo za naš festival, koje je stručna komisija po konkursu odabrala, i predstavit će nam se autori i solisti koji nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, također iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.
2: Mi kad smo 17. godine vratili Majski cvijet sa svim onim obilježima kakav je bio, u razgovoru s ljudima zapravo upoznali smo puno ljudi koji su učestvovali, pobjeđivali, nagrade dobivali na Majskom cvijetu i danas dan pamte svoje melodije. Mogli bi komotno da otpivaju svoje melodije na festivalu, da nisu malo prerasli ovu našu dob festivala.
0: Toliko u ovom izdanju vijesti. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Glam. Real.
1: Oh, yeah.
2: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Mislite da su ugljikohidrati i šećer loši? O tome govorimo u ovom izdanju Radio ordinacije. Jeste li ikada čuli opći savjet da izbjegavate šećer i druge ugljikohidrate ako želite biti zdravi? Ovo upozorenje je jedan od mnogih primjera kulture prehrane, sistema vjerovanja koji promovira određene tipove tijela i načine prehrane dok demonizira druge. Također, tjera nas da mislimo da ugljikohidrati i drugi makronutrijenti nisu dobri za nas. O ovoj temi govorimo u Radio ordinaciji. Mit broj 1 o ugljikohidratima i šećeru. Svi su oni loši ili beskorisni. Dijetetičari bi mogli danima nabrajati mitove o hrani, posebno kada je riječ o ugljikohidratima i šećeru, ali mnogi od njih odnose se na jednu zabludu, da su ugljikohidrati i šećeri loši ili nekorisni za vaše tijelo. Naravno, previše šećera nije dobro. Nedavni pregled meta-analiza u časopisu BMG primijetio je da je konzumacija šećera u prehrani povezana sa negativnim zdravstvenim ishodima kao što su dijabetes, visok krvni pritisak, bolesti srca, rak, erozija zuba, depresija i ostalo. Osluškivanje vlastitog tijela ili prakticiranje takozvane intuitivne prehrane te unos dovoljne količine svakog dana može pomoći u ograničavanju prekomjernog unosa šećera. Ali šećeri još uvijek mogu imati vrijednost više nego što često čujemo. Oni su životna snaga našeg tijela, smatra Jessica Jagger, dijetetičarka i vlasnica jedne privatne prakse koja se specijalizirala za poremećaje prehrane u Sjedinjenim Državama, intuitivnu prehranu i sportsku prehranu. Smatra da ograničavanje ugljikohidrata može dovesti do pothranjenosti, umora, neraspoloženja, gastrointestinalnih smetnji, promjene proizvodnje hormona i još mnogo toga. Ugljikohidrati i šećer godinama su pogrešno demonizirani.

organizirani, ali stvarnost je takva da rijetko možemo proglasiti grupu namirnica ili makronutrijent dobrim ili lošim. Smatra Sara Harpstreet, registrirana dijetetičarka sa iskustvom u sportskoj prehrani u Sjedinjenim Državama i autorica dijela Prehrana je mnogo nijansiranija. Ova tačka je posebno važna za sportiste. Sarah Schlichter, dijetetičarka koja se specijalizirala za sportsku prehranu, smatra da su ugljikohidrati preferirani za one koji vježbaju. Dodala je da ugljikohidrati također mogu osigurati vitamine, minerale i vlakna. Glukoza je preferirani izvor energije za tijelo i mozak. Glukoza, vrsta šećera, nalazi se u ugljikohidratima, a naša tijela i mozgovi je vole. Vaš mozak, organi i skeletni mišići funkcioniraju bolje kada su pravilno napajani, posebno tokom vježbi izdržljivosti visokog intenziteta. Iako je moguće iskoristiti rezerve masti, to je manje učinkovit metabolički put i stoga zahtjeva vrijeme i trening. Na kraju dana, jednostavni ugljikohidrati, odnosno šećer, mogu vam pomoći da date sve od sebe i osjećate se bolje dok to radite. Ugljikohidrati se pohranjuju kao glikogen u mišićima i jetri, što može poboljšati performanse vježbanja. Ako sportista ne konzumira odgovarajuće količine ugljikohidrata, njegove zalihe glikogena bit će iscrpljene, a tako će i njegova izvedba biti potencijalno ugrožena. Dakle, bez ugljikohidrata sposobnost da budemo u punoj snazi tokom treninga može biti ugrožena. Tijelo može brzo probaviti glukozu i ugljikohidrate. Ovaj relativno brz proces probave koristan je iz dva razloga. Prvo, smanjuje rizik od gastrointestinalnih tegoba dok vježbate. Drugo, omogućuje tijelu da brže pokupi i iskoristi energiju. Ugljikohidrati se razgrađuju u glukozu, koja je najbrže gorivo za kontrakciju mišića i koristi manje kisika od drugih izvora hrane, što ga čini učinkovitijim izvorom goriva za rad. Povećana dostupnost glukoze u mišićima također može tijelu spriječiti napade niskog nivoa šećera u krvi tokom vježbanja i pomaže u performansama, jer je to gorivo dostupno gotovo trenutno u usporedbi sa razgradnjom masti ili proteina.

Ugljikohidrati i šećer, o čijem značaju za zdravlje govorimo u ovom izdanju emisije Radio Ordinacija, podržavaju hidrataciju. Vaša rehidracija nije tako jaka bez ugljikohidrata i šećera. Kao što je registrirana dijetetičarka Anna Sweeney napisala u svojoj nedavnoj objavi, elektroliti bez ugljikohidrata su zabranjeni. Ugljikohidrati pomažu tijelu apsorbirati vodu zbog svoje molekularne strukture koja voli vodu. U osnovi, ugljikohidrati pomažu soli i vodi da uđu u krvotok, a unos šećera može uravnotežiti šećer u krvi, što može potaknuti apetit i žeđ, sprečavajući daljnu dehidraciju. Uparivanje natrija i drugih elektrolita sa tekućinama i glukozom brz je način rehidracije na molekularnom nivou. To je ono što podržava ravnotežu tekućine koja će vam pomoći da se osjećate bolje i radite bolje. Koliko ugljikohidrata trebate? Niste sigurni jedete li dovoljno ugljikohidrata i šećera da potaknete svoje tijelo i vježbate. Razmotrite kako se osjećate fizički i psihički. Trebali biste se osjećati fokusirano, puni energije, čak i ako ste umorni od treninga ili utrke i sposobni oporaviti se prije sljedećeg treninga. Iako je osjećaj gladi sasvim normalan, ne biste se trebali osjećati gladni, pretjerano gladno ili iscrpljeno. Neki od znakova da možda ne jedete dovoljno ugljikohidrata su čest osjećaj gladi, spor oporavak od vježbanja, osjećaj da ne radite dovoljno, da imate nizak šećer u krvi, često razmišljate o hrani, budite se gladni tokom noći, često ste povrijeđeni, gubite kosu i doživljavate gubitak menstruacije ako ste žena. Svi smo različiti, pa je preporuka razgovor sa sportskim dijetetičarom za individualizirane preporuke kao i redovna konzumacija ugljikohidrata. Sportaši bi trebali konzumirati ugljikohidrate u većini, ako ne i u svim obrocima i među obrocima. Koji su vrste ugljikohidrata najbolje za vježbanje? Hrana vam može pomoći da pojačate svoj trening i zadovoljstvo koje u njemu osjećate. Za najbolje rezultate dijetetičari su se složili da su jednostavni ugljikohidrati sa malo vlakana najbolji prije i tokom treninga kako bi se smanjila vjerovatnost probavnih tegoba, dok su složeni ugljikohidrati plus proteini najbolji nakon treninga za podršku oporavku. Jednostavni ugljikohidrati obično se mogu pronaći u voću, pecivima, vaflima, bijelom hljebu, napicima sa elektrolitima, sa šećerom, sokovima i krekerima. Složeni ugljikohidrati se, između ostalog, mogu pronaći u grahu, krompiru, kukuruzu, zelenom grašku,

0: zobi, smeđoj riži i kvinoj. Ako niste gladni nakon treninga, preporuka je da odaberete opciju koja se lako konzumira, poput proteinskog šejka za oporavak ili čak čokoladnog mlijeka. Postoje prednosti i nedostaci odabira cjelovitih izvora ugljikohidrata u odnosu na sportsku prehranu, ali nemojte se bojati eksperimentisati i pronaći šta vam odgovara. Općenito, nešto će biti bolje nego ništa. Opet, ugljikohidrati i šećer važni su za sve nas, ali ne samo za sportiste. Naša tijela neprestano rade, troše kalorije i energiju, čak i kada toga nismo svjesni. Toliko u Radio Ordinaciji. Čuvajte svoje zdravlje i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
1: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da je politika Washingtona prema Tajvanu ostaje ista i nakon sastanka predsjednika Donalda Trumpa sa kineskim liderom Xi Jinpingom u Pekingu. Rubio u intervju za NBC News rekao da je stav Sjedinjenih Američkih Država nije promijenjen ni posle razgovora dvojice lidera, naveo da je kineska strana otvorila pitanje Tajvana, ali da ono nije bilo u prvom planu tokom sastanka. Rubio je rekao politika Sjedinjenih Američkih Država prema Tajvanu ostaje nepromijenjena i od sastanka koji smo imali danas. Ipak Xi je tokom razgovora na tajvansko pitanje opisao kao najvažnijim odnosima dvije zemlje te naveo na ispravan pristup toj temi te da to garantuje stabilnost između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Kineska strana je prije Trumpove posjete Pekingu pitanje Tajvana svrstala među četiri teme o kojima nema pregovora. Kina Tajvan smatra sastavnim dijelom svoje teritorije, dok Sjedinjene Američke Države ne priznaju nezavisnost ostrva, ali ostaju njegov glavni dobavljač oružja.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Tuzlanska kolona prije 34 godine. Agresor je poražen i grad je odbranjen. Poznato ko će u Bosni i Hercegovini prenositi utakmice svjetskog prvenstva. Tuzla će od danas do 18. maja biti domaćin trećeg međunarodnog sajma kafe i čokolade. Utvrđena lista od 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Tuzlak Armin Mujkanović nakon 4 godine ponovo pod zastavom Bosne i Hercegovine u Skradinu. Ekstremne učine prijete svjetskom prvenstvu, opasni uslovi za 5 utakmica. Nestabilno vrijeme našoj zemlji, pljuskovi, grmljavina i jak vjetar. To je bilo to kada je upitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem to opširnije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.
2: Radio TK.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, Tuzla danas obilježava 15. maj, dan odbrane Tuzle. Prema utvrđenom protokolu, poslije podnevnim satima, delegacija grada Tuzle, predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja grada Tuzla te gosti odati počast polaganjem vijenaca na spomen ploču na Brčanskoj Malti. U povodu 15. maja predstavnici udruženja policije i Manevarac danas će položiti vijence ispred ploče poginulih boraca na području mjesne zajednice Brčanska Malta. Planirano je svečano postrojavanje manevarskih jedinica iz 1992. službenika policije stanice javne bezbjednosti Tuzla, službenika MUP-a Tuzlanskog kantona, udruženja porodica šehida i poginulih boraca te boračkih udruženja grada Tuzle. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 11 odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kojima se odobravaju sredstva za realizaciju projekta održivog povratka. Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi nešto više od 954.000 maraka, a usmjerena je na infrastrukturne projekte, unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga, podršku predškolskom odgoju te obnovi i uređenju objekata od značaja za društveni, vjerski i kulturni život povratničkih zajednica. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o platama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu da poslovi kriminalističke policije spadaju među najsloženije policijske poslove jer obuhvataju otkrivanje, razjašnjavanje i dokumentovanje krivičnih djela, uključujući organizovani kriminal, korupciju i druge zahtjevne oblike kriminaliteta, te da ovi poslovi zahtijevaju visok nivo stručnosti, kontinuiranu edukaciju i izloženost specifičnim oblicima rizika, izmjenama je predviđeno da policijski službenici raspoređeni u sektoru kriminalističke policije, odjeljenjima kriminalističke policije u policijskim upravama i odsjecima kriminalističke policije u stanicama imaju pravo na poseban dodatak na platu u iznosu od 35% od osnovne plate. U Čeliću se ove godine održava jubilarni 30. sajam Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine. Ova privredna manifestacija počinje danas i trajaće do 17. maja. Danas počinju Tuzlanski dani anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja ARIL 2026. Ovaj stručni skup održava se danas i sutra, a zvanično se otvara danas u poslijepodnevnim satima.
2: Sport.
1: Rukometaši Bosne i Hercegovine doživjeli su poraz u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo, pošto ih je u Tuzlanskom Mejdanu savladala selekcija Farskih ostrva 24-22.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine i povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 16 do 21 stepen. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinu. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 16 do 21 stepen.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna

0: hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90, trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
3: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

0: a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta

0: Ta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraćaj se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Usti Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakeć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta putujemo prema Sahari. Afrika je jedna od najmisterioznijih i najneobičnijih kontinenta na svijetu. On je drugi po veličini, a poznat je po svojim velikim prirodnim bogatstvima. Jedna od najvećih atrakcija u Africi, koja svakako privlači veliku pažnju, jeste pustinja Sahara. O ovoj pustinji ste vjerojatno mnogo puta gledali emisije na televiziji, ali malo je onih koji su imali priliku da lično posjete ovu pustinju i da se uvjere u sve što piše se i sve što se priča o njoj. Površina ove pustinje iznosi 9 miliona i 200.000 kvadratnih kilometara, odnosno veličine je kao cijele Sjedinjene Američke Države ili Kina. Što se tiče država koje Sahara obuhvata, to su Alžir, Egipat, Libija, Mali, Čad, Maroko, Zapadna Sahara, Niger, Tunis, Mauritanija i Sudan. Temperatura od 35 stepeni Celzijusa je nešto uobičajeno u Sahari, dok u određenim dijelova godine ta temperatura može da dostigne i do 50 stepeni Celzijusa. Temperatura samog pijeska u Sahari može da dostigne čak 81 stepen. Sahara na arapskom jeziku znači najveća pustinja, tako da je ova pustinja sa pravom dobila ovo ime. Zbog visokih temperatura i odsustvo kiša, ovo mjesto nije baš najbolje za život. U Sahari ukupno živi negdje oko 2 miliona ljudi, ali uglavnom u oazama, u dolinama rijeke Nil i u nekim visoravnima koje se nalaze na sjeveru Sahare. Svake godine u aprilu u južnom dijelu Maroka se održava maraton. Ono što je interesantno jeste da svi takmičari moraju nekoliko godina se ranije prijaviti ukoliko želi da trče na ovom maratonu. On traje ukupno 7 dana, u toku kojih treba pretrčati 250 km. Samo učestvovanje na ovom maratonu košta više od 4500 dolara, a oni koji trče sa sobom nose potrebnu hranu i vodu kako bi izdržali toliki put. Ovaj maraton se smatra najsurovijom trkom na cijelom svijetu. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o Sahari.

A vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK Radio. Danas upoznajte baku dva dječaka, Aleksa i Lea. Nakon toga Jasmila i Janes govore o svom djedu.

0: želiš drugim dijeli sreću svu, da si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: želiš, drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. U Čeliću se ove godine održava jubilarni 30. sajam Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine. Ova privredna manifestacija počinje danas i trajaće do 17. maja. Sajam već tri decenije okuplja domaće proizvođače, stručnjake i posjetitelje, slaveći kvalitet i tradiciju uzgoja jagodastog voća, po kojem je ovaj kraj nadaleko poznat. Tokom tri dana trajanja, Čelić će postati mjesto susreta agronomskih stručnjaka, privrednika i porodica koji žele uživati u bogatoj gastronomskoj i kulturnoj ponudi. Očekuje se dolazak velikog broja izlagača iz cijele zemlje, kao i posjetitelja koji žele okusiti autentične domaće proizvode. U središtu pažnje bit će čuvene čeličke jagode, prepoznatljive po svom mirisu, sočnosti i kvalitetu, ali i raznovrsna ponuda drugih domaćih proizvoda i rukotvorina. Organizatori ističu da jubilarno izdanje predstavlja priliku da se dodatno naglasi značaj ove proizvodnje za lokalnu zajednicu i ukupnu bosansko-hercegovačku privredu uz bogat prateći program za sve generacije.

Idemo dalje kroz popodne i radi odmor, vrijeme je za sport. Sloboda u Majdanu u nedjelju 17. maja dočekuje ekipu Jahorina Pale u okviru petog kola Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra od 19 sati u dvorani Majdan, a riječ je o važnom meču za tuzlanski tim u nastavku borbe za što bolji plasman. Nakon 4 odigrana kola Sloboda se nalazi na četvrtoj poziciji sa jednom pobjedom i 3 poraza uz 5 osvojenih bodova. Jahorina je treća sa učinkom od 2 pobjede i 2 poraza te 6 bodova. Prvo mjesto na tabeli trenutno zauzima Borac Banja Luka sa 7 bodova, dok je Široki Brijeg Dugi sa 6. Susret u Majdanu za Slobodu predstavlja priliku da pred domaćom publikom popravi bodovni saldo i ostane u trci za bolji plasman u Ligi 4.

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Jedna zanimljivost, ispijanje nekoliko šoljica kafe svakog dana može poboljšati zdravlje srca i celokupno zdravlje. A da li je vrijeme konzumiranja kofeina utiče na njegove koristi? Studija iz 2025. kaže da vrijeme konzumiranja kafe i zdravlje srca otkrila da ljudi piju kafu ujutro imaju manji rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti u poređenju od onih koji piju kafu cijeli dan i onima koji ne piju kafu. Osobe koje su pile jutarnju kafu također su imale niži ukupni rizik od smrtnosti u odnosu na ostale grupe u studiju. Prethodna istraživanja su pokazala i zdravstvene prednosti kafe, uključujući smanjenje rizika od dijabetesa tipa 2 i povećanje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Međutim, vrijeme konzumiranja kafe još nije bilo proučavano. Za potrebe studije istraživači su analizirali podatke 40.000 odraslih osoba koje su učestvovale u istraživanju o zdravlju i ishrani. Učesnici su pitani o svojoj hrani i pićima koje su konzumirali jednom danom, uključujući kafu, upućeni su da navedu koliko i kada. Rezultati koji su došli u poređenju s onima koji ne piju kafu, osobe koje piju imale su 16% manje šanse da umru od bilo kojeg uzroka i 31% manje šanse da umru od kardiovaskularnih bolesti.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Tuzlanska kolona prije 34 godine. Agresor je poražen i grad je odbranjen. Poznato ko će u Bosni i Hercegovini prenositi utakmice svjetskog prvenstva. Tuzla će od danas do 18. maja biti domaćin trećeg međunarodnog sajma kafe i čokolade. Utvrđena lista od 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Tuzlak Armin Mujkanović nakon 4 godine ponovo pod zastavom Bosne i Hercegovine u Skradinu. Ekstremne učine prijete svjetskom prvenstvu, opasni uslovi za 5 utakmica. Nestabilno vrijeme našoj zemlji, pljuskovi, grmljavina i jak vjetar. To je bilo to kada je upitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem to opširnije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95. Kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95. Omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90. Trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tuzlansko!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ja sam uvijek onaj stari, ti dobro znaš.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.